Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Nuko nuko nuko rero ibintu birakomera bigakomera birakomeye. Mu bisagara usanga ibintu byakomeye. Hari abantu badafise ibyo bafungura, badafise aho bajyama. Ushobora kuronka aho ujyama ugacubura amazi meza, ukabura amatara n'ibindi n'ibindi. Umva rero ko ibintu bitoroshye. Hari uwacika agenda isaha icyenda y'ijoro. Akajya guhiga amafaranga. Aba gatanu ntica ntikiza. Abasuma nabo nyine baba bagucunze mugenzi. Kugira ngo bakwambure utuntu twawe warundiye. Rero kuba maso ariko kandi turafise umucunguzi, turafise umutabazi. Ukaba rero uri ku kivi ubona biriko biragenda neza n'ubure gushima Imana. Kubera ko hariho abandi bariko barakubitika bahangayitse ibintu byanse kugenda nk'uko babyipfutse.

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibuze akaba ku Claude
3: bari ku kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel Ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de mezere ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nongere ndabifurize kugira umuhingamo mwiza mwese inshuti bakunzi bacu. Murimo muradukurikirana ndibaza mwamaze kubyumva twagiye muri cha kiganiro aho mwifuriza inshuti abagenzi ababanyi akayabagu keza. Ndizera neza ko bamwe bamwe barimo barafungura bari ngaho mu maresitora atandukanye. Murimo muradukurikirana barimo hiri wanyu. Eka namwe mwese muhava mubishikira muze kugira akayabagu keza. Nongira nifuriza akayabagu munyonga ngai muramba nawe ugire akayabagu keza. Ndazi ko mu mwanya ugira ubishikire ntibagiye Edani na Zira na Keri na Joe Biden baringa kubanga teri ego namwe mugire akayabagu keza. Rero murahawe ikaze kugira ngo mushobore kwifuriza inshuti zanyu n'abagenzi banyu akayabagu keza ntibagiye nada. Ndabona umuntu yashoboye kwitangira abandi. Allo.
6: Namahoro
5: murakomeye.
6: Emwe n'ukuri turashima.
5: Moba mwabironse kumenga mubiriko.
6: Yo je naye de kubifungura mutaka.
5: Kutanyibutse none.
6: Yo n'ukuri emwe ndakwibutse.
5: Unyibutse uhejeje. Urahikaze mu kiganiro mvugana nande.
6: Ugarana Claude umuntu twanze yikorera Jean Claude avuka mu busongo.
5: Yego Jean Claude urahikaze mu kiganiro.
6: Ego tirekane puri nakayabagu papa wanje ari ngaho mu busongo bamuzi ku izina rya Nyandwi Dominique.
5: Ego
6: angena kuri mwene wacu witwa Jandodie.
5: Ego
6: ndaje kugira akayabagu keza.
5: Ego
6: ikana abantu bose abimana iza kuri abaze kugira akayabagu keza.
5: Ego
6: na wewe watinda kwifuriza akayabaga.
5: Murakoze cyane namwe mukomeze kugira mapeti yo kurondera ibindi mufungura.
6: Yego.
5: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Yego.
0: Uvuga nkuwa bironze.
1: Ekare kana bironze jishi.
0: Ariko nti watwiyutse.
1: Eka ndabifuriza kayabagukeze.
0: Murakoze cyane tuvugana nande.
1: Na Violeta.
0: Ego Violeta ari benshi batari bakumenye.
1: Eh.
0: Urawe kaze mu kiganiro.
1: Ego ndimo je kayabukeze umugabo wanje.
0: Ego.
1: Na mama.
0: Ego.
1: Na papa.
0: Ego.
1: Na mama ukwe.
0: Ego.
1: Na sawa ukwe.
0: Ego.
1: Na watu wana muterele hana murupangu.
0: Ego.
1: Na tu sabe.
0: Ego.
1: Na anje.
0: Ego.
1: Na maanje.
0: Ego.
1: Na jemai.
0: Ego.
1: Na marwane.
0: Ego.
1: Na wanji kuzina ya Violeta na watu haitua kila kaya wakukezu.
0: Urakoze Violeta.
1: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Rakime mwami.
0: Mvugana nande.
1: Ndiye atumana kirese mu ngara mbaka kutuma mose nya bakuye.
0: Urawe kaze mu kiganiro.
1: Ego kwa mbana mbere ka bema ne umujyango wa iki akawukeza.
0: Ego.
1: Umujyango wa mishe kurubo sini wa gena umujyango wa gena mapatrona ki akawukeza.
0: Ego cyane murakoze.
1: Nikamane paitora watu wina ramuka kutuma mose nya ngara izi umujyango wa akawukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamane no nikomugira kamane ngo cyo kumugira ki akawukeza.
0: Ego.
1: Nikamona makuru cyo ya Rwanda gara kamana badi akona badi akoni kanze kamane agize cyo ya Rwanda gara bose rekamane abagize ko aramize kamana abagize ko arumuri ki akawukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamane abagize ntaramuka kutuma mose nya ngara ki akawukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamane quero ver agora ngo dire kamane kresi muhagoma kamane kresi aho igikwendi akawukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamane abagibandite bose bumuntu windi ishengero yo mu Burundi bose akawukeza murakoze.
0: Murakoze namu mukomeze kwira kayo.
1: Ariko rero muze kundabira indirimbo akwarira miriza hari.
0: Ramiriza.
1: Ego igwandagaro.
0: Ego indirimbo ivuga gute?
1: Hari bintu.
0: Murakoze.
1: Mwenza
0: kiku. Ego.
1: Ego. Mkandekarenda kuhundi mwanyi.
0: Ego mom.
2: Hello.
0: Hello.
2: Namahoro namahoro.
0: Namahoro murakome.
2: Mkule mi mwore. Nihagari mana jowedi mriko mwana buka na wiku andagaru.
0: Ego rakaze mkigane hilo.
2: Nageroni kuri zakaya wangu amuturi kunga hoti vito tete guri. Nikorane mkuru amu.
0: Ego.
2: Najani kaya wangu pastor wacu nyandibalo yizi.
0: Ego.
2: Najani kiriza kaya wangu abizira bose n'inyaramuga butumwa ya muzweyi.
0: Ego.
2: Najani kiriza kaya wangu bose cy'amakuru bose baragiye gakiki.
0: Murakoze cyane.
2: Bawe rero mugira ibihe byiza murakoze.
0: Namwe mubandanye kugira kaya wangu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Murakomeye.
1: Yego.
0: Ibande mutwakuye.
1: Nango mbagutasha.
0: Sumwanya wo gutasha.
1: Eh.
0: Eh, sawa.
1: Mm.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Turashimana.
0: Eh muri mwene mutwakuye.
1: Muvugana na Serewusi mu bitare inara mvuga butumwa y'indora.
0: Yego Serewusi urahawe ikazi.
1: Reka nifuriza kabagu keza mutamu wanje ni bibondo.
0: Yego.
1: Reka nifuriza kabagu keza mukuru w'ishengero Karenzo mu ihembe turi kumwe.
0: Yego.
1: Reka nifuriza kabagu keza mukuru w'ishengero bo mu bitare.
0: Yego.
1: Reka mbona munyonga takabagu keza.
0: Yego.
1: Pasikari kuibumba Serewusi kuibumba takabagu keza.
0: Yego.
1: Nisherine kumuganza masaro kumuganza takabagu keza.
0: Yego.
1: Reka mbone pastor winarambuka butumwa inde watakabagu keza.
0: Yego.
1: Reka mbone pastor wa misioni ya tiyama bayi takabagu keza.
0: Yego.
1: Reka nifuri takabagu keza wati akoni bose nabaririnzi bumwamarate mu bitere takabagu keza.
0: Yego.
1: Reka nifuri takabagu keza mateso erike mukivomero reka mbone uwo reka mbone muramwanje aho mukibitere takabagu keza.
0: Yego.
1: Bora
0: kozi na mukomezi kugira kayabagukeza.
1: Bawa muheza gita.

0: Allo.
1: Allo.
0: Ni sawa?
1: Yego.
0: Urakomeye.
1: Nashimimana.
0: Muri bande?
1: Bana kina kana mongara.
0: Yego, murawe kaze mu kiganiro.
1: Kandi ndoje umwe n'umugango akaba gukeza.
0: Eyo urakoze.
1: Kama na wanafikieti ufungu ya kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Kara mwanji wala hindi ya mwanji na kumone ndo ya hana batambu wa kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Kara mwanji shingi ya kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Kaya kuna wa kaya wabu keza. Kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Kuna na murugono mjambu wa kaya wabu keza.
0: Ego.
1: Akura hukonda kuna mjambu wa kaya wabu keza. Nakago yara konda kwenye nakawa kuketa.
0: Ego.
1: Wanda tiki na jaya ina kena shuwasi ni waji na na sina muzi kai budi rasa sini mji angu yakawa kuketa marakot.
0: Marakot zina.
1: Bahu.

0: Allo.
1: Amoro chane.
0: Amoro murakome.
1: Turashimana.
0: Tuvugana nande.
1: Ananias murukim.
0: Egura ukadze Ananias.
1: Murakoze chane. Reka mbere kuri mwese mukuru agakiza.
0: Murakoze chane.
1: Reka mbere ku mujyango wanje ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Nibagiye mushikanje ara wipimbo ataka yabagu.
0: Yego.
1: Reka mbone rifashe mukayanza n'umujyango uwe uri mu kitoro ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone muramwanje ari ku namba ataka yabagu.
0: Yego.
1: Abadiro sana batiro sebo ataka yabagukeza murakoze.
0: Murakoze namwe.

0: na mahoro murakomeye
1: twashima imana
0: murabikaze mu kiganiro
1: aho murakoze shaka kwifuriza akayabo guteza na mama
0: mitwa bande
1: Miriam inage
0: ego urabikaze Miriam
1: shaka kwifuriza akayabo guteza na mama
0: ego
1: sokuru nanjye bakuru
0: ego
1: akesia na Ivete na Berize na Gerda Fiera
0: ego
1: na Angelina Obedi
0: ego
1: na Boaz mugatu atakaya bakuweza kandi kwa watu kazina kamili ya ni sawa murakoze
0: murakoze na mukomeze kugira ibihe byiza
1: sawa murakoze
0: Tabibutsa ko hasigaye minota 11 gusa kugira ngo ikiganiro gishobore kurangira. Aro. Ni sawa.
1: Ego.
0: Wabirose. Nkumenga uvuga nk'utabirose.
2: Nabirose.
0: Witwa gute no?
2: Ferdinand.
0: Ferdinand ni sawa.
2: Yego.
0: Urawi kaze mu kiganiro.
2: Eh.
0: Eh.
2: Mare kuri wewe.
0: Urakoze.
2: Papa na mama.
0: Ego.
2: Iza mundengane.
0: Ego.
2: Asaba ku muganza.
0: Ego.
2: Yani mugui.
0: Ego.
2: Kode munyamubuye.
0: Ego.
2: Murakoze.
0: Murakoze namugira ibihe byiza.
2: Halo.
0: Halo.
2: Isawa.
0: Ni sawa urakomeye. Ego urabikaze mu kigani
2: Ere kuri wewe
0: Urakoze
2: Papa na mama
0: Ego
2: Yani
0: Ego
2: Ita mundengani
0: Ego
2: Nasalo kumukani
0: Ego
2: Papa shaza mu kigore
0: Ego
2: Ama shaza
0: Ego
2: Ukote muna uwi
0: Abo bose ubabwiye iki
2: Akaya
0: ukeza. Ego urakoze nawe ndakwifurije akaya bagukeza.
2: Ego.
0: Sawa.

0: Halo.
1: Ni halo.
0: Ni sawa.
1: Ego ni sawa tashini mana.
0: Mbugana nani.
1: Ni fanweri mukana za wakuye.
0: Ego raha wikaze samu.
1: Murakoze natu deje kufungura hano. Kwa wakati kukorela kazi ya tuguye neza. Hali kukora funguru.
0: Ndabyumva, ndabyumva.
1: Udamu wangasikia mhira nabana. Niba sinya fungura jina kaba kukeza.
0: Ego.
1: Ego rekambuna banyu banyi baratiaka kita niba rosi wa fungura jina kaba kukeza.
0: Ego.
1: Mwene Matiasi mjifundo na minani na isiro ni baba funga jina kaya wangu keeza.
0: Ego.
1: Ikamonde siye riru na nashe riru na baba funga jina kaya wangu keeza.
0: Ego.
1: Ikamonde jambu na buje na maritini baba funga jina kaya wangu keeza.
0: Ego.
1: Kansindu kwe imugi nimba ya nudye na nukwani na wosuri baba funga jina kaya wangu keeza.
0: Ego.
1: Ikamonde shanari mnye andama ame na shanari mjifundo baba funga jina kaya wangu keeza.
0: Ego.
1: Abataro se bihangane saba sa kutonga sa musimiza murakoze.
0: Murakoze namwe mugire ibihe byiza.
1: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Amahoro.
0: Ni sawa kuvuga nkuwa birose.
1: Asante yiriko.
0: Yakayabagu. Tuvugana nande.
1: Tuvugana kanga mu kigani.
0: Yego, uraho ikaze mu kigani.
1: Reka ni prize kwa pesa.
0: Sa. Yego.
1: Mundose akare mukako hara mutse mu kibago imanda akare ko kose mutaba mutore
0: Korari ya
1: Pohale umucho
0: umucho murakoze
1: Nana mbyansa gutete ndamalira
0: Yego
2: Awazanye nande Ugoni waje
0: Dishobore guha amahigwe umunywanyi umwe wa nyuma amaze ikiganiro kishore kurangira ariko no munywanyi ntarose ayo mahigwe rika rero shimire inchuti nabagenzi mwashobwe kwifuriza akayabagu babagenzi banyu inchuti zanyu nizeraneza ko bumvise uko mwashobwe kwifuriza akayabagu eka mwese mukomeze kugira ibihe byiza akayabagu rero keza aha niho karangiriye

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni sa de nigeri ati akayaba gukeza
4: nakora ndiri ndamuha gukatuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio agakiza kwisoko y'ukuri.
0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

Tadaga kiza ku isoko y'ukuri nkuko mamaze kuvyumva n'umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo k'abaririmbyi hano iwacu Burundi. Mamaze kuvyumva kari Bibiana Kwizera Jose nkuko Nathan agiye abamenyesheje. Ndamushimira cyane ama n'umwanya kugira ngo ashobore kubana namwe bakunzi ba kino kiganiro. Reka namwe bakunzi bisamirize agakiza aho muri hose ku isoko y'ukuri Imana ikomeze kuba mu mugisha no kwagira neza. Muhundire ndabaramutse kandi abahe n'ikaze. Aho mugiye kubana ya mukora kwa kundi nyene kiganda ni cyahe ndise no musi wandika utumwa bugufi ku numero 62 ubusa 636 aho wanze uba wanditsemo izina ryawe n'ahuri indirimbo wipfuza korari ari inje indirimbo nayo korari sanzwe irangurira icyo gikoga ntiwibagire gushaka ko ayo korari sanzwe barizwa kubera ko usanga dufise amakorare arenga angahe usanga yitiranwa izina ariko mugabe ikiza kuyatandukanya nuko usanga korera hatandukanye ugasanga amashinga akorera ko hatandukanye none rero urabe ko imbere y'ukurungi ku butumwa kuri izo nimero urabe ko bikwiye usubire mu nyuma urabe ko ibyo usabwa bikwiye hama byorohe ko ndagushobora kuguhereza akaririmbo uzaba wipfuje gukurikirana muri kino kiganiro cy'uno munsi ni ku nimero 632 ubusa 666 niho uheje kwandika ucurungika ubwo butumwa bugufi SMS cyangwa message. Oh none rero hari abatwandikiye utumwa bwabo SMS zabo zamaze gushika hano. Ndahera kuri ubwa Clementine akaba yipfuye kinanyana ku mikoni yipfuze indirimbo ya korare. Ni yaenoke kumuzenga indirimbo yataziriye ngo amafaranga akaba yifurije ngo abamuzi ku izina rya Clementine bose nakoze cyane nawe ngaho ku mikoni ukiranyana wane kugira ibihe byiza. Nasino musi yazindise yifuza indirimbo urubanza ya korari ingenzi hari enyamure urakoze undi yatwandike divine ngaho mukenzi nyene akaba ari kumwe na Inosa yifuza indirimbo hari Imana ya korari RRO ikubumbira ngaho Isirayeli urakoze nawe uratwindi yatwandike nini zigama akaba ngaho kumutakura akaba yifuza indirimbo ya korari ijwi ry'umunezero icanika Pastor Kachoro undi yatwandike ni Rogeri kumusenyi akaba yifuza indirimbo igihe kiri hafi ya Newgate musenyi Inezera bakunzi bose baradaga kiza Daniel mu rugombo nawe yifuza indirimbo ihangane yakoraye turi mu rugendo rugajo murakoze cyane namwe undi yatwandikiye ni Sabato Nice ari ivumbi mu Kirundo akaba yifuza indirimbo ubutumwa korare urumuri ngaho mu cyabiza urakoze cyane Sabato Nice ngaho ivumbi mu Kirundo nawe banekoranirwa ubwo ukunda kudukurikirana gose. Undi yatwandikiye ni Sara hari muhanga akaba yifuza indirimbo ya Wake Up yo mu Gisovu ivuga ngo suzuma ingeso zawe urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Zashemiburo akaba ari ngaho kumuhenga akaba yifuza indirimbo hari igihe bwira korare kwiza umuco kuri bose ngaho mu Kinogono. Undi yatwandikiye ni Bera ngaho ikinanyana ku mikono nyene yifuza indirimbo ya Vioti Bubanza indirimbo yataziriwe amaturo. Undi yatwandikiye ni Naomi akaba ari ngaho mu Kamesa yifuza indirimbo ivuga ngo isi yuzuye ibibazo ya korare yo kwijaga. Naomi we kwidyo dusama korare menshi ma menshi gose utambariye rero sinashobora kumenya korare yazimbye indirimbo wipfuza undi yatwandike ni Bosco hari giserama akaba yifuza indirimbo umunezero akora abategereje hari ya munyarubugu undi yatwandike ni Mama Edi ngaho mu giserama nyene nawe yifuza indirimbo yakora abategereje nyarubugu indirimbo bataziriye isi iratwanka. Undi yatwandikiye ni Artire ngaho mu Gatumba yifuza indirimbo azoza korare good news urugombo Sirugombo magena ni good news rugo aho ngaho mu Gatumba niyo mpamvu nabwiye kubera ko usanga dufite amakuru arayitiranwa aho hariho n'indi yitwa good news hariya mu Rugombo magena niyo mpamvu kandi hanyandikiye abo mu Gatumba urakoze cyane Artire ngaho mu Gatumba ubanekoranirwa ni good news yo mu Gatumba yivujemo indirimbo. Jamari hari irangiye na yifuza indirimbo gushima ko yari abategereje irangira tonde rwabo rwa kabiri urakoze jam undi yatwandikiye ni Elize akaba ni ngaho mu Rumpore yifuza indirimbo akorare Amido Jezi yo mu Rumpore indirimbo bise inkuru nziza urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Inde ni Yvette Muhanga yifuza indirimbo yakorare tumbera Yesu Muhanga indirimbo bataziriye ibingira undi butobwiye maze gushika ni Cedric umuhariya muhanuzi hayo mu ijenda akaba yifuza indirimbo ya Mose yaturi mu rugendo nyamutenderi urakoze cyane Cedric Shamira ahungaho mu rukaramu nawe yifuza indirimbo ya Foste mu rukaramu bise urugo
Esperance ngaho mukabuye indirimbo ni mugeni wa Yesu itegure yaririmbwe na korale sanga umukiza hariya ibukina nyana Sierra nawe ngaho munyandera mayifuza indirimbo ya Violette ivuga ati Ezekiel yari mu mayerekwa murakoze yatazi Ezekiel ivo nako Sierra ivona nawe munyandera nawe nayifuza indirimbo ya Violette ivuga ngo narorereye uhoraho urakoze cyane ngaho munyandera mabandaye kurani goni yatwandikiye ninde ni niragira odasi kumusenyi akaba yavukiye ngo mu rugeyo hari umusigati yifuza indirimba kabando yakorale gape ngaho mu Kamenge undi yitwa nimbeshejeho Joeli hariya mu rugeyo nyene yifuza indirimbo ni hariya kunamba yifuza indirimbo ivyabaye don't join ngaho isororezo undi yatwandikiye ninde nina ni Bizimana Felix wisaswe komine mwaro zone kayokwe akaba yifuza indirimbo Shwikanguro yakorale tegura inzira yo kwishengero rya Nyagitonga ati hariya imwaro urakoze cyane undi yatwandikiye yifuza indirimbo ya Violeta mu buterere yifuza indirimbo yakwiza umuco mu kinogono harageze akaba ari vetangaho mu buterere vi urakoze cyane Sabushimike mu rubizi yifuza indirimbo yakorale elelo yitwa kwa muganga akaba ari hariya mu ntavuguma ya rugaje undi yatwandikiye niri yese ibubanza indirimbo yifuza ni amaraso ya Jugusenge Vyotangahe wanza numunsi ndibaza Vyotangahe zikunze cyane undi yatwandikiye ni irakoze Deni mu Kirundo Kionzi yifuza indirimbo yakorale agape Kamenge batazira akabando ariko ino ndirimbo mukomeza kwisaba akabando muza na agape ngaho mu Kamenge nzo mfise sindayibonamo kandi kenshi mukomeza kuyisaba ariko nta ndabahereza nta ndabaha iyo imwe muri iyo korale kubera ko ntayomba nipfu ntayomba nabonye umwanya abantu b'Imana iragiye none rero muhundire ubutumwa bukomeza gushika bwishe reka nsome kuri ubu bwa Shadrack Buganda yifuza indirimbo ya korale rero yitiriwe Tabita Kuchanga ya kurare mvumu yitwa amafaranga mubashe kugwa neza urakoze cyane ubutumwa bukomeza gushika no havanda nso ndangiriza gusoma gusa reka bamaze mukurikirane izi ndirimbo zimaze gusomwa imbere y'izindi ubundi butumwa ndabona ari bwinshi cyane gose no hava nguma nsoma gusa nkasanga umwanya uragiye mutubwirije ubutumwa buciye mu izi ndirimbo mwifuje no munsi none rero reka mumaze muhundire mukurikirane indirimbo igice kimwe kimwe na n'icyitabirizo kugira ngo tujyane twojyana n'umwanya tukuviriza indirimbo nyinshi zishoboka mu majambo make avunaguye akaririmbo ka Enoke ngaho amafaranga Clementine nibaza ko wamaze kukumva kakunezere n'abandi bakunzi muri kumwe nanjye muri kino kiganiro tutse indirimbo tugiye kubandanya mukurikirana nk'uko mwadusabye ikomeze kubanezereza

0: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahezagire.
1: Radio gakiza ku isoko rikuri, reka ndagushimira cyane nshuti mukunzi, wewe komeza kubandanya ukurikirana Radio gakiza ku isoko rikuri. Imana ikomeze kubandanya ikugira neza. Ndagusabe utubabarire cyane kuri uyu mwanya warenze ko ikiganiro cyabaye kirekire, ariko rero bunaho ukurikirane ikiganiro Je crois en Dieu dushikirizwa na Paul Morisi. Yesa pe